0: lagana srijeda. Dragi moj narode, 7 sati i 2 minute. Što rekoh ovo lagana srijeda? Pa ono, negdje smo na sredini, pa se odmah čovjek osjeća lakše. Još jedno jutro, evo, koje provodimo zajedno, budimo se zajedno, pijemo prvu jutarnju kafu zajedno. Mogu vam reći da ekipa Bet Radija onako, budimo se još, treba nam vremena. Ja se nadam da ste se vi već malo onako razbudili, da ste spremni za dobru muziku, zanimljive priče i naravno odličnu atmosferu. Ovog jutra naravno, kao i svakog, sa nama je prijatelj jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99. grad Dačac. Jer ipak domaće je najzdravije. Ono što mogu da kažem jeste da ostanete na 3.9, nemojte mijenjati frekvenciju. Jer u nastavku ide Bajaga i muzika na struju.
1: A moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije, kada moje uši...
0: Još jednom dobro vam jutro.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

skloni se nam. Dino Merli nam pjeva u nastavku Zauvijek ovako. 9:51, mi uskoro odjavljujemo ovo naše jutarnje druženje. Svakako pozdravit ćemo prijatelja jutarnjih druženja, to je Mlična industrija 90.

Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija.
3: Nek čuje.
4: Ja, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
3: E pa, dragi moji narode, od ovog trenutka otvaramo naše servise i spremni smo za vaše poruke da se danas družimo cijeli dan, boga mi, pa čak do ponoći. Mi u nastavku slušamo Kemala Tek Tek. Jeste da nam je ova poruka jutro se stigla oko 8:30, ali eto, mi tek sada otvaramo naš SMS party, da znate za u budućem. Za Zehru kaže specijalno od Ade i Hareta. Veliki pozdrav idu za vas. Uživajte uz Kemala.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Švedska A5 K-pop, već od 2,40 marki. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: SMS Bet Radija.
2: Dobar dan, dragi moji. Minuta nas dijeli od 13 sati. Polako ulazimo u naše dnevno druženje. Bez žurbe, samo lagano uz dobru muziku i još bolje raspoloženje. Bilo da ste na poslu, kod kuće, u vožnji ili samo pravite malu pauzu, ostanite uz talase Bet Radija. U narednim satima vam ja pravim društvo, ispunjavam vaše muzičke želje, čitam vaše poruke i zajedno uživamo u ovom danu. SMS servis je otvoren za slanje vaših SMS poruka, tako da poručite, čestitajte. Mi se družimo zajedno do kraja smjene. Malo SMS poruka, malo reklama i tako u krug. Ugodan i sretan ostatak dana. A svima vama koji putujete, želim sretnu i ugodnu vožnju. Ostanite uz 3 devetke.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392

0: već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaša omiljena frekvencija 99,9.

Kako traje? Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Dragi moj narode, 16 sati i 25 minuta, malo muzike, malo reklama. Želim da vas posjetim da je naš SMS servis otvoren za slanje poruka, tako da vaše samo da uzmete telefone u ruke i da napišete poruku. Naravno, nemojte zaboraviti i muzičku želju. Pozdravite, poručite, čestitajte. Allegro Band, novo vrijeme, ugodan ostatak dana od Beta.

Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 139.

Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor. Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: 19.01 na satu našeg sponzora Velomionixa. Vrijeme je to da vas pozdravimo i mi. To jest dežurna ekipa iz treće smjene. Srijeda je 26. avgust. Radni dan onako lagano približava se kraju, a pred nama je još jedno lijepo predvečernje druženje. Kako ste proveli današnji dan? Ili vas sunce ispeklo? Kako provodite ove vrućine? Da li ste pronašli neki recept za raslađivanje?

sretan put i ugodnu vožnju. Želi vam Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbednu i opreznu vožnju. I naravno da vam kilometri brže prođu, ostale se Bet Radija. Slušamo Enesa Begovića, Ne daju mi da te volim. Pozdrav za društvo na Brodici u Orašju, za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može, Enes. Pozdrav za Orašje.

0: Dobro kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Slušamo i Halida Bešlića, More i planine. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: 19:23 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Nastavljamo dalje uz Miroslava i Luckasta si ti. Nekako ove starije note odgovaraju u ovim predvečernjim satima po izboru, naravno, koji šaljete, naravno, putem SMS poruka. A mi uživamo i mi volimo ono što vi volite. Od Edija pozdrav za društvo na Vidari, ako može za jednu malu crnu sa plavim očima, Luckasta si ti, takav sam i ja. Može, naravno, uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Srnicama, ako može muki nije druže, sve u čaši, hvala unaprijed. Uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Stoju i potopiću ovaj splav, samo za društvo koje dede debelog na splavu.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Ćanu i Nadam ti se od ženske ekipe pozdrav za društvo u Srnicama.

0: 710 104 SMS
1: SMS
2: SMS
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
3: Ja, dobro, dobro. Aj.
4: Diasporo, poslušaj dobro.
5: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
4: i čuti nešto za svoju dušu.
6: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
4: Posjetite naš portal radiobet.eu.
6: Nemojmo te.
5: VIP sekcija.
4: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
7: Ba, sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
5: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
4: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
6: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
1: Došlo je vrijeme da vam poželimo i dobro veče. Od ovog trenutka započinjemo naš večernji parti. Vrijeme je da malo usporimo, opustimo se i uživamo u večeri pred nama. Eto, iza nas je još jedan onako vrući dan. Nadamo se da ste se sada malo rasladili, napunili baterije. A ukoliko niste, nema vas. Tu smo mi da vas rasladimo sa jednom dobrom kišom nota, onako muzičkih nota. Večera smo zajedno sve do ponoći uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave, naravno dobro raspoloženje. Družimo se sve do ponoći. E sada, bilo da ste kod kuće, da ste u vožnji, na poslu, negdje sa društvom, pojačajte radio, budite dio naše večernje priče. Ja ću naravno da pozdravim i našeg sponzora večernjeg programa, diskoteku Galaksi Srebrenik, svjetsku, a našu. Našeg sponzora SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji. Tako da krećemo sa večernjim programom, ide jedna pozdravna od dežurne ekipe, nešto malo uživo, onako da vas razdrmamo. Slušamo Bojanu i Grešku. Šta ćemo slušati za vas? Telefone u ruke, tipkajte, pišite. Čuli ste kako i na koji način možete poslati poruku iz naše zemlje. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Dobro večer, Gradačac, dobro večer, Bosna i Hercegovino, dobro večer, Dijaspora.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: A u Zehru i povela je kolo majka, Fadili i Mulajma pozdravljaju društvo kod Tečana Ede na splavu. Veliki pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče, eto ukoliko ste od ovog trenutka uz 39-ke ili uz radiobet.eu, pridružite nam se. Započeli smo naš večernji program o 20 sati i naravno naše večernje druženje traje sve do ponoći. A slušamo lepu Brenu i Robinja. Poruke glasi: dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, vaša Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko. Pozdravi za našu Velidu.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: I uz Tijanu Emi, žena od Sultana, Edo pozdravlja svoje odabrano društvo na splavu. I od dežurne ekipe pozdrav za veselo društvo na splavu.
2: Ujeste li mi oduze?
3: Jesmo.
2: Kad? Jel sad? Pa da mi ište treba.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo u Srnicama. Ako može, Moni, stani tugo, dobro je. Slušamo Moni. Uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nije ovo moja noć, ovo je naša noć, tako da iskoristit ćemo je kako znamo i umijemo, uz dobru muziku, naravno kako smo i navikli. E sada, samo za društvo na splavu s porukom da ste pametni, da ne biste otišli u vodu. Znači, društvo, pamet u glavu, ovo bi u prevodu trebalo znači. Znači, morate da budete pametni da ne bi, da se ne bi našli u vodi. Šta li su uradili? Šta li su skrivili?

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Rapotnici. Ako može, Seo Kalač, Noćni čovjek od Jarana Elvina za Esmera i Božidara. Naravno da može. Slušamo Seo Kalača.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: I ponovo pozdrav za društvo u Rapotnici. Pjesma od Jarana Elvina za Federaciju i Esmira Božidara. Dotakni me, slušamo Mitra.
2: Bet Radija.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selmo tebi, ako može od Nadice Nekretnine, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ponovo smo skupa, zemljaci moji. Starom...
2: Fadil i Mulajma pozdravljaju društvo kod Tečana Eden na Splavu. Slušamo Nedeljka Bilkić.
1: Duša.

Slušate večernji program Bet Radija. Slušamo Sadika Hasanovića i Medu Medeni. O, Dedija, pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Srce moje violina, 21 sat i, 20, i 18 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Nastavljamo naše veče, naše muzičko veče uz muziku koju vi birate. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može od Lepe Lukić. Pozdrav za Brčko.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: O, društvo iz Rapotnice, Jarana, Elvina, Belmina i Esmera, za Jarana policajca Ensara slušamo Mileta i policiju Oprosti mi.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Malo ćemo usporiti, vratiti se u 90. godine. Slušamo Šemsu, Šta mi radiš, prokleti živote. Dobro večer, dragoj našoj Selmi, kolegi Toncu, Brčonki, Emini i slušateljima. Želim vam Velida. Dobro večer, draga Velida, dobro nam došla.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Na satu našeg sponzora Velomioniksa, 21 sat je 33 minute, nastavljamo dalje. Halid Bešlić i Crna ruža, od Muje, Šide, Fadila, Mulajme, Gibeta i Enese, za Edu Debelog na splavu.

Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Za sve one koji su večeras na putu, vozite pažljivo, bez žurbe i uz dobru muziku. Sretan put i neka vas talasi Bet Radija prate do vašeg odredišta. Nastavljamo uz Šabana, to možeš samo ti. A pozdrav za društvo u Srnicama od ženske ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Edo pozdravlja svoje odabrano društvo na splavu, a slušamo Novicu i Jedna rijeka u mom kraju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selmo tebi i tvojoj dežurnoj ekipi, ako može Nadica žena Mangup. Pozdrav za Eminu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Od ljubavi oslepeo, slušamo Šaku Polumentu. Dobro veče svima vama, vama koji ste od ovog trenutka ustali se Bet Radija. Neka vas večeras nosi talasi Bet Radija od jedne dobre pjesme do druge. Bez žurbe, bez nervoze, samo muzika i dobro raspoloženje su na talasima Bet Radija. E sad, poruka stigla samo sa muzičkom željom. Neko je poželio samo da slušam Šaku Polumentu. Bez pozdrava, bez ičega.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo uz Mehu Puzića i Voli majko siroticu, samo za društvo nas

1981. godine, Ne traži me u snovima. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu dragu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Rođen spreman, slušamo Baju, samo za društvo na splavu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Četvorkica, jedan od brojeva na koji možete da nam pišete vaše SMS poruke, vaše muzičke želje. Slušamo Shames. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, Begzadi od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Društvo sa splava, Zeta jede, sestre iz Zaove, Enese, Muje, Šide, Fadila, Mulajme jede za Saleta i Amelu i njihove piliće i naravno sretan put im do... Sretan put u Reine. Sretan put i od dežurne ekipe, a pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ide Halid i požuri. Pozdrav ide za društvo u Brčkom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od društva sa Splava, Zeta Ede, sestre iz Zaove, Enese, Muje, Šide, Fadila, Mulajme i Ede, Zensaleta i Amelu i njihove piliće i naravno sretan im put u Reine. A specijalno slušamo Anu Bekutu za snajku Amelu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom, nek plače onaj što mostove ruši.

Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma, tebi i Velidi, ako može, ka baba, dođi, dođi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Šemsu. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i Begzadi. Uzraćamo pozdrave našoj Velidi.
0: Bet Radio, SMS

Mo Vesnu Zmijanac, pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu. Pozdrav je za sve one kojima je ova noć radna. Znam da nije lako, ali mnogo je lakše kada dobra muzika pravi društvo, tako da ostanite i dalje. Ustala se Bet Radija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Lepu Đorđević i Parfem. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Posebno pozdrave Lidi i Selma tebi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pitaju za tebe, slušamo Mileta, a pozdrav za društvo na Plavu Orašju.

Velida, Velida, kako ono njih iz naftalina izvlači. Ne pitajte koliko košta, slušamo Zoricu. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke, mini slušateljima. Veliki pozdrav za našu Velidu.

23 sata i 39 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče. Nigdi mira niman. Pozdrav za malu plavu. Slušamo traženu muzičku želju.